myslím na ňu. Ona je centrálna ličnosť mojich snov. Uza ľudia, dozývam, dođi mi Marice, Marica me